Сіміна на Європі Плюс. Мізмо, hello, the sun is up, where are you? Класна танцювальна тема. Нові імена ми, звісно, любимо, само собою. Но є, звісно, імена знакомі, поболі. Їх теж любимо, їх теж послухаємо. У нас впереді суперзвезди здесь на Європі Плюс. Причому різні стилі, різні направлення. Все, що ми так з тобою здесь любимо на Європі Плюс, буде Chapel Roan, її історія Good Luck Babe. Класика уже поп-музики, там много всего намешано внутри. Будет легенда Крейг Дэвид и такая же легенда Боб Синклер, их работы Hot Stuff и World Hold On. Два трека в одном, такой коктейльчик летний, приятный. Будет и Temper City, классная поп-рок история Self-Aware. Все это впереди на Европе Плюс, все совсем скоро. Лови.